0: Inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det er jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: hørt.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: 40. Let's go! Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg. Vi har kommet til plass nummer 14 her nå på VG-lista topp 40. Og her finner vi fin, fin musikk fra Karpe. Det Karpe for life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Se på det her da. Ny musikk og rett inn på en andre plass for Makosiro og Ari Bagora. Det er jo ikke rart det når du hører sånn her ut. SOS tar en plass nummer to da på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Så er det jo sånn at vi snakkes på Rådhusplassen til neste helg. Den 13. skjer det. Og med det, min venn, her får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Det er Rockboys og Vinny. Håpløs!

0: Du hører på klubben på Topp 40, hvor jeg I dag har besøk av to av gutta I Tigergutt, Håkon og Peter. Dere jo ute med ny låt, Varmt heter den. Peter, hvordan kom den til egentlig?
1: Det må nesten spørre Håkon, men han var ikke der første dag I studio.
0: Nei. Så Håkon, hvordan kom den til?
2: Nei, det var jo, vi var I studio med en som heter Mathias og en som heter Kjell, og så tenkte vi at vi ville lage noe sommerlig, og så kom vi inn på det temaet at
0: Det varmt om sommeren.
2: Det varmt om sommeren, og man har ikke liksom sett sommeren på et år, og så da kanskje ikke sett den sommerflørten sin på et år. Så det handler kanskje litt om det også.
0: Okay.
2: Så det også sånn som litt sånn, kan være klient å skrive om.
0: Ja, men handler det om en spesifikk sommerflørt da? Du single forresten?
2: Jeg det.
0: Ja, Håkon det.
3: Jeg ikke single, springle.
0: Nei,
3: jeg
0: taken. Happy in a relationship.
3: Happy in a relationship, ja.
0: Ja, men da det jo deg, Håkon, som må svare på det. Om det det en sommerflørt som... Har du hatt en bedre sommerflørt enn andre sommerflørter som du tenkte litt ekstra på da dere skrev varmt?
2: Det noen ganger man får en litt flørt med noen på sommeren, og så ser man det kanskje ikke igjen på en stund, og så kanskje man ser det igjen på sommeren. Da.
0: Ja.
2: Det jo litt sånn.
0: Nei, så gøy. Kanskje vi bare skal høre låta her på klubben da?
2: Ja.
0: Peter, har du lyst til å introdusere den?
3: Vi Tigergutt, og dette

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.